95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Alo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svijet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Thank you.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Odmah!
2: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.

0: 24. Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Aston Music.
2: Da, da.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, vrijeme za pregled štampe, u nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina Dan za četvrtak 27. avgust. Kontroverzni biznismen s Kosova prvostepeno osuđen na zatvorsku kaznu i da plati 20.000 eura, njegova firma kažnjena sa 100.000 eura. Ramaju godina i po zlutaju preko 2 miliona. Okrivljena Valentina Grubović prvostepeno je osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i na novčanu kaznu od 5.000 eura, potvrđeno je danu iz Osnovnog suda u Kotoru. Generalni sekretarijat vlade u julu potrošio preko 725.000 eura, od čega je značajan iznos otišao na ugovore o djelu. Za sporne angažmane i dalje troše narodne pare. Rok koji je Evropska unija dala za uspostavljanje Centralne izborne komisije ističe, i Centralna izborna komisija na čekanju zbog godišnjih odbora. Intervju Branka Pujić, proslavljena glumica i profesorka Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, umjetnost prati hrabre. Iz Zagreba stigle 3000 propusnica za više stotina crnogorskih prevoznika. Jedna dozvola važi samo za jedan ulazak u Hrvatsku. Određen pritvor osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicom u Buljarici protestovala grupa građana. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina Dan za četvrtak 27. avgust.

Još jedan pozdrav iz studija Radija Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju razgovaramo o značajnim iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod za razgovor je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija realizovana u angiosaliji KBC Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti, hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi, saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdalinićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju, zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Kod ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slova Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim, ne smijemo zaboraviti naše kardiologe, također kardiologe iz Kliničkog centra Crne Gore. Zatim, logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rengen tehničari, anesteziolozi, anestetičari i svako od njih ima važnu ulogu i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odjeljenjima, posebno na odjeljenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Danas razgovaramo o značajnim iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod za razgovor je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija realizovana u angio sali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti, hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi i saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, razgovaram sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdalinićem. Dobar dan, doktore, i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Dobar dan, pozdravljam i vas i slušaoce Radija Andrijevice.
1: 100. neuroradiološka intervencija predstavlja značajan jubilej. Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju. Zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Od ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi, od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slova Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim, ne smijemo zaboraviti naše kardiologe, također kardiologe iz Kliničkog centra Crne Gore. Zatim, logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rengen tehničari, anesteziolozi, anestetičari, i svako od njih ima važnu ulogu, i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odjelenjima, posebno na odjelenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.
1: Kada govorimo o stručnom kadru, da li kliničko-bolnički centar Berne ima dovoljno stručnog kadra i savremene opreme za nastavak i dalje unapređenje ovog programa?
2: Od osnivanja Angiosale pa do danas mi kontinuirano radimo na edukaciji kadra. Trenutno imamo jednog kardiologa koji se već je počeo da izvodi interventne procedure, to je doktor Nikodin Radenović, koji već radi interventne koronarografije i se od dijagnostike do postavljanja stenta, i ja se nadam da će on kroz vremenom uz pomoć kardiologa iz Podgorice potpuno savladati ovom metodom i osamostaliti se za rad. Imamo također jednog mladog ljekara koji je na specijalizaciji i iz interne medicine. Mogu kazati za njega da se radi o jako ambiciozno mladom čovjeku, to je Aleksandar Doštak, koji već radi u angiosali i uz pomoć drugih ljekara izvodi koronarografije. Trenutno je u Podgorici i radi u angiosali u Podgorici, gdje se edukuje za dalji rad. Što se tiče srednje medicinskog kadra, mi smo edukovali instrumentarke, anestetičare i rengen tehničare. Oni su boravili 6 mjeseci u Podgorici u kliničkom centru i uz pomoć kadra iz Podgorice koji dolazi ovdje su edukovani za samostalan rad. A radit ćemo i dalje na usavršavanju i da privučemo još više mladih ljekara koji bi se bavili ovim poslom. Koliko je jako težak i zahtjevan.
1: Koliko je teško zadržati kvalitetan medicinski kadar na sjeveru Crne Gore i šta bi bilo potrebno raditi da mladi stručnjaci i ostanu da rade kod nas na sjeveru, prije svega u Beranama?
2: Uopšte u regionu, pa i u cijeloj Crnoj Gori, a posebno na sjeveru Crne Gore, veliki je problem zadržati mlade ljekare. Obično oni traže veće centre, veće sredine, i veće mogućnosti i financijske i za svoje usavršavanje i edukaciju. Mi smo proveli zadnjih 5 godina niz mjera na taj način što smo omogućili da svi naši mladi ljekari dobiju specijalizaciju koju žele da bi ostali u Beranama i radili u svom kraju. Za ovih 5 godina dali smo 36 specijalizacija, što je 36 novih mladih ljekara za koje očekujemo da će već od januara iduće godine početi da završavaju specijalizaciju i da se vraćaju u KBC Berane gdje bi nastavili rad. Tako da mi taj problem pokušavamo da riješimo na taj način. Zatim da bi zadržali ljekare, specijaliste koji već rade u Beranama, omogućili smo im stručno usavršavanje i omogućeno je svakom ljekaru, specijalisti iz kliničko-bolničkog centra u Beranama da može da nastavi školovanje u smislu subspecijalizacije i užih specijalizacija. Tako da se svake godine određeni broj ljekara ide za Beograd gdje završava subspecijalizaciju. Sada očekujemo, do sada je bilo 15 ljekara na subspecijalizaciji, očekujemo da nam se još 2 ljekara do kraja godine vrate. Krajem ove godine isto će ići na subspecijalizaciju još jedan ljekar iz oblasti alergologije i imunologije, subspecijalnosti koja ne postoji na sjeveru Crne Gore nigdje, pa smo htjeli sa tim da proširimo još opseg rada dajući specijalizaciju iz alergologije i imunologije, zašto postoje uslovi da se bavi u kliničko-bolničkom centru Beranama.
1: Pored razvoja neuroradiologije i rada angiosale, kliničko-bolnički centar Berane je napravio iskorak i u dostupnosti specijalističke zdravstvene zaštite, jer su po prvi put počele sa radom i ambulante hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. Koliko je to značajno za pacijente sa sjevera Crne Gore? Da li je cilj da se u narednom periodu dodatno proširi ponuda i tih specijalističkih usluga?
2: Vidite, što se tiče neuroradiologije, mi smo sa jučerašnjim danom odradili 115 neuroradioloških intervencija. Ali u međuvremenu da imamo još jedan jubilej. Uradili smo preko 3000 koronarografija, što je značajan jubilej i cifra s kojom se teško može pohvaliti bilo koji centar u regionu. Jer te 3000 su intervencija urađene su u periodu od 2,5 godine, što je jako velika cifra i veliki broj intervencija koje se rade godišnje. Mi nismo se zadovoljili samo sa razvojem angiosale, nego pokušavamo da i druge segmente osposobimo i da razvijamo i druge oblasti. Tako recimo, primili smo prije 5 mjeseci jednog novog ljekara specijalistu ORL-a koji je završio specijalizaciju i radio 5 godina na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i koji sada uspješno prenosi znanje i iskustvo u našoj ustanovi i vrlo brzo će početi sa operativom u kliničko-bolničkom centru. Zatim formirali smo, ORL služba je formirala i konzilijum iz audiologije. Tako da bolesnici sa sjevera Crne Gore preko ovog konzilijuma dolaze do slušnih aparata, što su do sada morali da putuju za Cetinje i Podgoricu. To od prije 2 mjeseca već mogu da završavaju u našoj ustanovi. Također smo uveli još niz subspecijalističkih ambulanti. Najznačajnije ambulante neurohirurga koja funkcioniše već 6 mjeseci koji radi uspješno i na taj način smo znatno pomogli bolesnicima Berana i susjednih opština da ambulantne usluge dobijaju u kliničko-bolničkom centru Beran. Skoro godinu dana radi hematološka ambulanta koja je također značajna, značajna i neophodno potrebna bila našoj ustanovi i sa uspjehom radi i ordinira hematolog dr. Nikola Bakić iz Podgorice ordinira kod nas. Zatim od prije mjesec dana otvorena je subspecijalistička ambulanta vaskularne hirurgije u kojoj ordinira dr. Nemanja Vuković, također naš Beran, porijeklom naš Beranac, koji je igrom slučaja ranije otišao za Podgoricu i tamo se zaposlio, ali sad se eto vraća u svoje Berane da pomogne svojim sugrađanima. Sa njim je za sada radi samo ambulantu, a od oktobra mjeseca već smo postigli dogovor da počne i sa operacijama iz vaskularne hirurgije koje će se po prvi put raditi na sjeveru Crne Gore i u našoj ustanovi. Radi reumatolog. Zatim iz oblasti pedijatrije mi smo tu službu cijelu podigli na jedan subspecijalistički nivo. Imamo dva neonatologa, to su sve ljudi koji su zadnjih godina završili subspecijalizacije. Imamo dva neonatologa, imamo dječjeg kardiologa, imamo dječjeg pulmologa, od ranije imamo dječjeg nefrologa i sada negdje u toku oktobra, novembra treba da se vrati doktorka sa edukacije iz oblasti dječje gastroenterologije. I to će sa velikim uspjehom podići nivo zdravstvene zaštite u kliničko-bolničkom centru u Beranama, od koga će naši pacijenti imati značajne benefite. Imamo još planova, ali to su globalno to.
1: Za razvoj ovako složenih medicinskih procedura o kojima smo pričali od velikog je značaja dobra saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, posebno sa kliničkim centrom Crne Gore. Kako vi ocjenjujete tu saradnju i koliko ona doprinosi kvalitetu liječenja pacijenata?
2: Teško se razvijati ako nemate saradnju sa nekim referentnim ustanovama i poznatim ljekarima. Mi smo u zadnjih godina iz tog razloga i pokrenuli saradnju, tako da sarađujemo sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu, odakle su angažovani neki ljekari kod nas, zatim to je Medicinski fakultet u Beogradu, Centar za bolesti srca Dedinje iz Beograda, odakle alterniraju njihovi neuroradiolozi kod nas, zatim imamo saradnju sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu i što se možemo pohvaliti još, imamo izvanrednu saradnju sa Kliničkim centrom Crne Gore koji nam vazda izlaze u susret i sa kadrom i sa opremom i sa često smo u situaciji da jedne druge ispomažemo sa potrošnim materijalom, što radimo na opšte zadovoljstvo naših pacijenata. I ja se nadam da ćemo takvu saradnju još više unapređivati.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostoriju u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli podatke po inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih iz porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. Pretpostavljamo da su to, da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, stat ćemo na tome i borit ćemo se.

0: da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvorena angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim, ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru, da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni u uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici je uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.
1: Završit ćemo, direktore, ovaj razgovor i ovo vaše uključenje u zahvalnost što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš radio tim velikim projektima i koji su to prioriteti kliničko-bolničkog centra Berane nakon ovog jubileja o kojem smo pričali na početku, a to je ta 100. neuroradiološka intervencija u kliničko-bolničkom centru Berane.
0: Ja se mogu pohvaliti da imamo dobru saradnju i sa ministarstvom zdravlja, resornim ministrom Vojislavom Šimunom, kao i sa ministarstvom javnih radova, sa ministarkom Majo Mađović, sa kojim sam i juče imao jedan veoma konstruktivan sastanak. I u pripremi su i narednih 10 dana bit će raspisani tenderi za izgradnju hiperbarične komore, zatim što je u državnim bolnicama, to ima jedino Medine i nadam se da će Berane to vrlo brzo dobiti. Tender će se raspisati narednih 10 dana, a nadam se da će početi radovi na izgradnji do kraja godine. Zatim već se priprema tender za izgradnju novog urgentnog centra, dnevne bolnice i prostorija za laboratoriju. Ministarka obećala da će do početka decembra biti raspisano i da će ove godine početi radovi. Zatim, sada treba da se raspiše tender za renoviranje operacionih sala. To su

0: Ova tri tendera su vrijednosti oko 4,5 miliona. Znači da će se uložiti samo u ova tri tendera, u samo ova tri projekta, oko 4,5 miliona već krajem ove godine. Ono što je još značajno, što je nešto što novo, u planu je izgradnja palijativne bolnice na prostoru bivšeg doma zdravlja. Zapravo, to su, radi se o bolesnicima čije je stanje dosta teško. Nisu za neko operativno liječenje, nešto jer boluju od neizlečive bolesti. Nemaju uslova za liječenje u kući ili nemaju uslova, ili ima dosta koji nemaju ni porodice koja bi tako veliku žrtvu pretrpjela za njih. I iz tog razloga, kada se napravi palijativna bolnica, svi ti bolesnici će biti smješteni u palijativnoj bolnici. Na taj način će im se olakšati njihov život, njihova bolest, i omogući im se humani uslovi za kraj svoga života.
1: Hvala, direktore, na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama, i želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala i vama, i pozdravljam se jedan put.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo direktor Kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdelinić. Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu i pratili naš razgovor o radu, izazovima i planovima ove značajne zdravstvene ustanove. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Nedjeljni magazin.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Jula, u Nikšiću na Bedenfestu 30. jula, kao i na Festivalu mladih umjetnika Nadi Bojani 8. augusta. Do tada dostupni su u Pop Top. Vizelj otvara ovu epizodu. Dobrodošli.

Nezaobilazni segment Pop Topa je naša top lista najemitovanijih pjesama na radiju Crne Gore. Ove sedmice 20. pozicija je za single of all people grupe Foo Fighters, zatim grupa Zoster i pjesma Samo reci ne, Olivia Dean je na 18. Na 17. mjestu je Vanja Radovanović i pjesma Čudovište, a mi slušamo Robu bez greške na 16. mjestu i pjesmu Prozak.

U toku je Pop Top na javnom medijskom servisu Crne Gore, a na 15. poziciji je Random i pjesma Šetam kučka. Na 14. mjestu je Rosalija, zatim Klapa Who See, na 12. mjestu je Highway i pjesma Vrijeme mi je da se mijenjam, dok je na 11. poziciji pjesma Olupine Voljenog Rudolfa. Mi u nastavku slušamo Pod prozor grupe Who See i podsjećamo vas da preslušate novi single Kamen koji je nastao u saradnji sa DJ Monom i Konstraktom.

prepoznatljiv umjetnički rukopis koji nikada nije pristajao na kompromise. Iako muzička industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban predstavlja singl Sagradit ću ti pjesmu, svedenu na minimum, i upravo u toj svedenosti pronalazi prostor koji većina produkcija danas uopšte i nema. Urbanove pjesme uvijek su između ranjivosti i snage, intime i bunta, pa tako i nova u kojoj Damir bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovo su u središtu njegove muzike. Kaže da pjesma Sagradit ću pjesmu nije samo nova pjesma, već podsjetnik da muzika i dalje može biti prostor bliskosti, emocije i ljudskosti. Bez viška buke, bez potrebe za objašnjenjima, dovoljno snažna da svako u njoj pronađe sopstvenu priču. I upravo za sve to imate vrijeme u narednim minutama.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: На кров ове куче, где расту антенны, уместо песна, сестича небо, долетече тада из правца луке, авион от папира у твоје руке.
1: Treći pregled top liste ipak donosi značajnije promjene. Na 10. poziciji je Tamara Živković i pjesma Nova Zora, a već tamo sam i grupa Grim na 9. mjestu, Muse je na 8. sa singlom Be With You, Gorostas je na 7. i Neono je na 6. mjestu sa pjesmom Zažmuri. U nastavku biramo Gorostas i single Visoko.

Nova pjesma Mileta Kekina donosi snažnu, društveno angažovanu priču i progovara o jednoj od možda najaktuelnijih tema današnjice. Inspirisan sudbinama stranih radnika, migracijama i vječitom ljudskom potragom za korom hljeba, Kekin naglašava da je pjesma Treći svijet od ljudima poput njegovog oca, o svima onima koji su odlazili na rad u inostranstvo, radili poslove koje drugi nisu htjeli, gradili tuđe zemlje, a pritom zauvijek ostajali pomalo stranci. U potrazi za autentičnim vokalom i umjetnikom koji iz prve ruke razumije iskustvo života izvan sopstvene domovine, izbor je potpuno prirodno pao na čuvenog Sarajliju s adresom u Americi, Gina Jevđevića, frontmenom sastava Kulturšok. Singl Treći svijet uspješno spaja lična porodična sjećanja, društvenu kritiku i muzičku saradnju koja prelazi kontinente, daju glas onima koji spajaju prošlost i sadašnjost na privremenom radu u inostranstvu. Mile Kekin i Kulturšok.

Mislim o svjetko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

imamo vremena samo za posljednji pregled top liste. Na petom mjestu je grupa Vatra i pjesma Razglednica. Knez je na četvrtom mjestu sa singlom Stranac. Bruno Mars je na trećem. Na drugom mjestu su do Buksov knjige Jartan Lili, Kada zorom ustanem. I na prvom muzičar amater i naš Rotko Stewart, neočekivano, očekivano na prvoj poziciji. Slušamo za kraj ove emisije Kada zorom ustanem i vidimo se vrlo brzo na Rokstrikciji i vjerujem u nekim narednim epizodama. Hvala na pažnji.

0: Nedavno smo govorili o značaju i iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod razgovora bio je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija, realizovana u angiosali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi, saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdelinićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da idu, da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju. Zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Kod ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Sloga Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim ne smijemo zaboraviti naše kardiologe također kardiologe iz kliničkog centra Crne Gore, zatim ovaj logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rendgen tehničari, anesteziolozi, anestetičari i svako od njih ima važnu ulogu i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odjelenjima, posebno na odjelenju kardiologije koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.

U nastavku lokalne teme iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Kako najavljuju operateri, računi će od jeseni biti još veći. Iz Agencije za elektronske komunikacije podsjećuju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Korisnici Telekom od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovornih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Danka Milićević iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kaže da operateri obavještenje najčešće dostavljaju uz račun za uslugu. Međutim, ono što smo primijetili kroz žalbe korisnika jeste da, recimo, dobiju u jednom prilogu u mailu račun za prethodni mjesec, a u drugom obavještenje o povećanju cijena. Oni obično kažu, a neki sami napišu u žalbi da to uopšte ne otvaraju, kazala je Milićević.
1: Ukoliko ne prihvata nove uslove, korisnik ima pravo da raskine ugovor bez penala. Rok za to je 90 dana od prvog računa sa izmijenjenim uslovima. Milićević objašnjava da kupovina uređaja na rate ne znači da korisnik mora da ostane vezan ugovorom za telekomunikacione usluge. Korisnici vrlo često kupe mobilni uređaj ili čak imamo situacije da neki prodaju bijelu tehniku ili nešto slično, a onda uslovljavaju korisnike da ne mogu da raskinu ugovor. Tražili smo našim pravilnikom koji je agencija donijela da su u takvim situacijama korisnik ima pravo da nastavi da plaća uređaj koji je kupio na način kako je ugovoreno. Ako je na 24 rate, onda na 24 rate, kazala je Milićević. Iz radio televizije Crne Gore pitali su i ostale operatere u Crnoj Gori da li će mijenjati cijene usluga. Iz kompanije Van odgovorili su da ne planiraju promjenu cijena, dok iz MTEL-a nijesu odgovarali.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić u 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Veselinke Paunović danas pregledati dr. Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 05 1 2 4 3 0 9 5 i 06 9 1 2 2 5 0 0.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljan, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo, recimo, na godinu dana, imaće na 12, na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je, znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu o djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i sveg ostalog.
1: Gospodine Čukiću, imate li informaciju koliko nezaposlenih porodilja u Andrijevici trenutno može ostvariti ovo pravo i koliko će sredstava godišnje biti potrebno za realizaciju ove odluke?
0: Naravno, nismo na pamet krenuli u kreiranju ove odluke i uopšte u kandidovanju te odluke Skupštine opštine Andrijevica. Mi smo kao odgovorni politički subjekt negdje analizirali, uradili prije svega analizu tog broja porodilja koje, nažalost, kažem, taj broj prati i ostale segmente u pogledu broja brakova koji se sklope, dalje nekih i drugih indikatora i kumulativno to, taj broj koji smo mi dobili, a u saradnji sa Zavodom za socijalno, s obzirom da država je radila podršku u iznosu od 120 eura za te majke, mi smo došli do broja između 15 i 20 porodilja, da je to neki broj majki koje nisu u radnom odnosu. Ponavljam, ova mjera se odnosi direktno za majke koje nisu u radnom odnosu, jer imamo na drugoj strani Zakon o radu koji podržava majke koje se nalaze u radnom odnosu i one ostvaruju prava shodno Zakonu o radu. Taj broj od 20 porodilja, između 15 i 20 porodilja, nas će koštati na godišnjem nivou, moja je procjena, oko 60.000 eura. S obzirom da imamo sada budžet na nivou od 6 miliona eura, ja sam i na Skupštini prije neki dan rekao da je taj iznos negdje manje od 1% našeg budžeta i mislim da ta sredstva, svaka odgovorna politika i odgovorna vlast prije svega mora izdvojiti i u buduće da još neke kreativne mjere u oblasti socijalnih davanja kreiramo. I ovdje napominjem, podvlačim crtu, uopšte bilo koja mjera kandidovana sa naše strane kao odborničkog kluba nema političku pozadinu. Ova mjera konkretno je namijenjena svim majkama sa teritorije opštine Andrijevice koji ispunjavaju uslove koji su predviđeni odlukom. Ne radi se o politikanstvu, radi se o brizi, o velikoj brizi prema osnovnim stvarima i negdje mislimo da kao odgovoran politički subjekt koji broji tek 2 odbornika u našoj skupštini dajemo maksimalni doprinos i predlog da uradimo nešto dobro u tom pogledu socijalnih politika u našoj opštini.
1: Kada se može očekivati prva isplata?
0: Realno za očekivati je po usvajanju, znači, ove odluke u službenom listu i prolaska, kada prođe rok od onih 8 dana od objave u službenom listu, odluka je stupila na pravnu snagu. Od tog trenutka sve korisnice mogu, koje ispunjavaju uslove shodno odlukom, mogu da dođu u prostoriji opštine Andrijevice, da se interesuju, da podnesu zahtjeve na propisanim obrascima koji se trenutno izrađuju i ja očekujem njihovu isplatu već početkom septembra mjeseca, da će to biti neki, da kažem, rok i trajaće mjera, nadam se, dok bude i ove skupštinske većine, a i budućih skupštinskih većina, da neće nijedna većina doći da radi ukidanje ovako socijalne mjere.
1: Prekjuče je usvojena odluka o rebalansu budžeta. Jesu li sredstva za ovu mjeru već predviđena u opštinskom budžetu i odakle će se konkretno finansirati?
0: Što se tiče tog dijela, bili ste možda i na javnoj raspravi kada se radila predlog izmjena i dopune budžeta. Mi kao odbornički klub smo sekretarijatu za financije predali od taj dan usmeno, govorili naše predloge, a kasnije i u pisanom obliku predložili po našem mišljenju koje su potrebne izmjene i dopune u samom nacrtu, odnosno predlogu rebalansa budžeta. Mi smo kandidovali ta sredstva od 60.000 eura. Nažalost, od strane sekretarijata za financije, odnosno predlagača, nismo mogli da uvrstimo taj dio sredstava u ovom rebalansu budžeta, iako smo isti mi kao klub glasali. Ja sam ukazao na to da će dopuno dnevnog reda se tražiti dopunski dvije tačke koje su po nama kao klubu mnogo bitne i iste su stavljene na dnevni red kao dopunske dvije tačke. I sada smo u poziciji da će sredstva vjerovatno se isplaćivati iz budžetske rezerve po rješenjima koje će sekretarijat uraditi. Mislim da neće tu biti tehničkih problema, a ukoliko bude, možda jednostavno se uradi ili izmjena i dopuna budžeta u nekom budućem periodu da se ta konkretna mjera uvrsti i da se ugradi u rebalans, a kasnije naravno za 27. godinu i u sami budžet.
1: Andrijevica, kao i mnoge druge opštine na sjeveru, suočava se sa odlaskom mladih. Može li ovakva mjera uticati na demografsku sliku naše opštine?
0: Pa pazite, da će spriječiti odlazak mladih sigurno neće. To da se razumijemo, ona je konkretno namijenjena mladim majkama koje će se ostvariti ovdje kao majke da negdje postaknemo mlade koji planiraju da stupe u bračni život, da je to jedna od pomoći, od male pomoći. E sad, konkretno ja sam naveo što smo mi kao klub odbornika uradili, ta podrška preduzetništvu, podrška sklapanju braka, sve te mjere u mnogome doprinose i bolje je stanje nego što je bilo. Evo sad zamislimo, vratimo dvije godine unazad kad nijedna od ovih mjera nije bilo. Danas je lakše organizovati čin vjenčanja u smislu imate podršku od 1000 eura od strane opštine i to ja mislim da malo koja opština u Crnoj Gori radi. Ali s obzirom da smo mi bili autori i jedan od autora sam bio ja na izradi strateškog plana opštine Andrijevica, mi smo vidjeli te sve negativne indikatore koje prate demografiju i ostale cjeline i negdje to je stvarno bilo naš odgovor da pokušamo, da spriječimo i da uradimo sve što je do nas da se bar smanji taj neki indikator. Mislim da sve okolnosti koje prate, ne samo ovo što smo mi kandidovali, nego i rast budžeta opštine Andrijevica i pokušaj stvaranja nekih novih radnih mjesta i projekti koji će doći u našoj opštini, promijenit će obris Andrijevice i promijenit će trenutnu tu klimu u smislu sigurnosti života u našoj opštini. I mislim da za neki već kratki izvjesni period da će drugačije se gledati na Andrijevicu, to je sigurno, taj dolazak autoputa i neki još drugi veliki projekti promijenit će trenutnu sliku, to je moje lično mišljenje i mislim da će biti naša opština perspektivno mjesto za život.
1: Druga inicijativa odnosi se na pokretanje postupka za podizanje spomen obilježja blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju. Zašto ste smatrali da upravo Andrijevica treba da dobije ovakvo spomen obilježje i šta bi podizanje spomen obilježja značilo za Andrijevicu i njene građane?
0: Lično mislim da je blaženo počivši mitropolit Amfilohije bio duh slobode i negdje da njegov lik i djelo koji su sigurno ostavili dubok trag u pravoslavlju zaslužuje da ima spomenik u našoj opštini. To je čovjek koji je ne samo 20. godine vratio vjeru u narod i njegov životni put i rad sigurno su doprinijeli i vaskrsenju našeg stanovništva ovdje i negdje Mislim da je to najmanje moguće što možemo mi da uradimo. Mi smo kao klub vođeni tim svim što je učinjeno za našu Andrejevicu, ne samo Andrejevicu nego Crnu Goru. Mislim da će većina opština kandidovati tu mjeru vladi Crne Gore, s obzirom da se radi o takvom čovjeku koji je učinio toliko toga za Crnu Goru. Mislim da će sigurno veliki broj opština kandidovati da se podiže spomen obeležje, a mi smo iskoristili priliku da smo treća ili četvrta opština u Crnoj Gori posle Kolašina i Berana moguće da podignemo taj spomenik. I eto, neka to bude pečat Vasojevića. Mitropolit je volio Vasojeviće, mitropolit je dolazio Vasojeviće posle komunističkog perioda, vratio je vjeru ovim ljudima, podizao je crkve, podizao je manastire, i to je nešto što je najmanja mjera koju mi možemo uraditi kao odbornici, da uopšte tako dobru ideju kandidujemo i usvojimo. Eto, hvala Bogu da je usvojena, i mislim da će sad preostala procedura jednostavnije se sprovoditi da dođemo do tog finalnog rešenja i lokacije da se postavi objekt.
1: A kakva je konkretna veza mitropolita Amfilohija sa našom Andrijevicom i lokalnom zajednicom?
0: Pa da vam kažem iskreno, evo, da se vratimo samo 6 godina unazad. Mitropolija je uradila, sjećamo se litija koje su pratile našu Andrejevicu, sjećamo se vjere koja se vratila u naš narod, da ne ulazimo u dio politike, da je usled toga došli do političkih promjena u našoj državi i da se krenulo u čišćenje nečega što je bilo ružno i nečega što je bilo, da kažem, poremećeni odnos između državnih političkih vlasti i crkvenih vlasti. Kao što sam rekao, mitropolit Amfilohije voli Andrejevicu, posjećivao je Andrejevicu. Mitropolit je uradio njegov životni put, kao što sam rekao, i njegov lik i djelo, i sami način da u Vasojevićima, gdje je bilo teško usled vjerojatno onih komunističkih vremena kada je jedna ideologija, da kažem, zatrovala narod, i negdje da nije se smio slaviti ni Božić, nije se išlo u crkvu, sada se narod vratio i Bogu i crkvi, i to je nešto što je dobro. A on sigurno ima veliku ulogu u tom dijelu vraćanja vjere, i mislim da je to njegova najveća uloga, pored toga što je izgradio toliki broj crkava i manastira.
1: Kažite mi, da li već postoji ideja gdje bi spomen obilježje bilo postavljeno i kako bi izgledalo?
0: Mi smo inicijativom predložili da Skupština donese zaključak i shodno zaključku da se formira odbor od strane eparhije Budimljansko-Nikšićke, predstavnika lokalnih vlasti, šira javnosti, znači negdje da se napravi reprezentativni odbor koji će sagledati sva ta tehnička pitanja u pogledu lokacije, obezbeđivanja finansijskog aspekta koji je potreban za gradnju spomenika, lokacije, znači lokacija je mnogo bitna stvar, i samog izgleda spomenika. Mislim da procedura je shodno zakonu o kulturnim dobrima i da vlada Crne Gore mora dati saglasnost na taj naš plan, i mislim da ćemo tu zakonsku proceduru sprovesti u vrlo, da kažem, vrlo brzo, u nekom kratkom i razumnom roku, i da će već možda i krajem naredne godine naš Andrejica dobiti reprezentativan spomenik svom vjerskom velikanu.
1: A kakvu podršku očekujete od lokalne uprave, institucija i građana kako bi obje inicijative bile sprovedene u djelo?
0: Mislim da je već usvajanjem ovih odluka Skupština i opšte naša skupštinska većina rekla svoje mišljenje o njima, samim tim što su glasali za, i negdje računam na podršku svakog razumnog i odbornika i predstavnika lokalne vlasti da obje inicijative se finansiraju i da u potpunosti zažive. Socijalni aspekt i nešto što je pomoć stanovništvu, to je pomoć našim građanima, ne dajemo taj novac da bacamo niz vodu, to je direktna podrška našim građanima, tim građanima koji opet kupuju, taj novac se opet vraća lokalnoj upravi kroz neki način, i negdje mislim da je to samo najmanja mjera koju smo mi mogli da uradimo. Mislim da u buduće treba sve odgovorne politike i vlasti da kreiraju tu odgovornu politiku socijalnoj negdje, da zajednički radimo na donošenju još većeg broja inicijativa i da stvorimo još bolje uslove za život našim građanima u našoj opštini koja, znati sami, naša opština broji 4000 stanovnika koji su po popisu prebrojani ovdje. To nije broj od 40 ili 400 hiljada, mi smo toliko mali da bukvalno svi znamo svakog u našoj opštini, znamo i položaj, znamo i potrebe i negdje da ne bi taj broj izgubili, s obzirom da su nam bili negativni indikatori u prethodnom periodu, da smo imali veći broj umrlih nego živorođenih, minus 34 je bio taj broj koliko mi sjećanje služi, mi bi tim tempom za nekih plus broj migracija koji se dešavaju, mi bi za neki broj godina sveli se na mjesnu zajednicu ili su gasili. E sad je naš odgovor bio u tom dijelu, dajte to radimo sve što je do nas, da promijenimo to. To ćemo raditi na način kreiranjem sličnih odluka, inicijativa i predloga, kreiranjem dobrih i zdravih projekata koji će mijenjati položaj naše Andrejice, mijenjaće neki ambijent poslovni i negdje generisati nove prihode i tako kroz neka održiva radna mjesta stvaranjem tog ambijenta i novih održivih radnih mjesta, da će naša Andrejica potpuno da kažem krene u nekom drugom smjeru.
1: Gospodine Čukiću, moram istaći da su uvijek lijepi povodi za vaše gostovanja kod nas. Nadam se da će i u narednom periodu biti tako. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo što smo razgovarali o ovako važnim temama i što ste našim slušalcima približili detalje ovih inicijativa. Želimo vam uspješnu realizaciju ovih inicijativa i nadamo se da će njihovo sprovođenje biti na zadovoljstvo svih građana. I još jednom hvala vam što ste bili moj gost.
0: Hvala i vama na pozivu i zbilja se radujem kada možemo nešto novo i dobro da ponudimo našim građanima, da naši građani čuju neke novitete i mislim da su samo to početni koraci. Ima mnogo dobrih stvari koje će se vrlo brzo čuti, vezani su za projekte u našoj opštini gdje ćemo vrlo brzo izaći sa nekim konkretnim rezultatima za ovu godinu i pripremama za već budući period, tako da očekujem i ja još dobrih gostovanja, još dobrih informacija za naše građane. Zahvaljujem se vama na poziv.
1: Uvaženi slušalci, moj današnji gost bio je savjetnik predsjednika opštine Andrijevica, gospodin Miloš Čukić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Danas razgovaramo o značajnim iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod za razgovor je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija realizovana u angio sali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti, hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi i saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, razgovaram sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdalinićem. Dobar dan, doktore, i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Dobar dan, pozdravljam i vas i slušaoce Radija Andrijevice.
1: 100. neuroradiološka intervencija predstavlja značajan jubilej. Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju. Zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Od ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi, od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slobe Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim, ne smijemo zaboraviti naše kardiologe, također kardiologe iz Kliničkog centra Crne Gore. Zatim, logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rendgen tehničari, anesteziolozi, anestetičari, i svako od njih ima važnu ulogu, i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odjelenjima, posebno na odjelenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.
1: Kada govorimo o stručnom kadru, da li kliničko-bolnički centar Berne ima dovoljno stručnog kadra i savremene opreme za nastavak i dalje unapređenje ovog programa?
2: Od osnivanja Angiosale pa do danas mi kontinuirano radimo na edukaciji kadra. Trenutno imamo jednog kardiologa koji se već je počeo da izvodi interventne procedure, to je doktor Nikodin Radenović, koji već radi interventne koronarografije i se od dijagnostike do postavljanja stenta, i ja se nadam da će on kroz vremenom uz pomoć kardiologa iz Podgorice potpuno savladati ovom metodom i osamostaliti se za rad. Imamo također jednog mladog ljekara koji je na specijalizaciji i iz interne medicine. Mogu kazati za njega da se radi o jako ambiciozno mladom čovjeku, to je Aleksandar Doštak, koji već radi u angiosali i uz pomoć drugih ljekara izvodi koronarografije. Trenutno je u Podgorici i radi u angiosali u Podgorici, gdje se edukuje za dalji rad. Što se tiče srednje medicinskog kadra, mi smo edukovali instrumentarke, anestetičare i rendgen tehničare. Oni su boravili 6 mjeseci u Podgorici u kliničkom centru i uz pomoć kadra iz Podgorice koji dolazi ovdje su edukovani za samostalan rad. A radit ćemo i dalje na usavršavanju i da privučemo još više mladih ljekara koji bi se bavili ovim poslom. Koji je jako težak i zahtjevan.
1: Koliko je teško zadržati kvalitetan medicinski kadar na sjeveru Crne Gore i šta bi bilo potrebno raditi da mladi stručnjaci i ostanu da rade kod nas na sjeveru, prije svega u Beranama?
2: Uopšte u regionu, pa i u cijeloj Crnoj Gori, a posebno na sjeveru Crne Gore, veliki je problem zadržati mlade ljekare. Obično oni traže veće centre, veće sredine, i veće mogućnosti i financijske i za svoje usavršavanje i edukaciju. Mi smo proveli zadnjih 5 godina niz mjera na taj način što smo omogućili da svi naši mladi ljekari dobiju specijalizaciju koju žele da bi ostali u Beranama i radili u svom kraju. Za ovih 5 godina dali smo 36 specijalizacija, što je 36 novih mladih ljekara za koje očekujemo da će već od januara iduće godine početi da završavaju specijalizaciju i da se vraćaju u KBC Berane gdje bi nastavili rad. Tako da mi taj problem pokušavamo da riješimo na taj način. Zatim da bi zadržali ljekare, specijaliste koji već rade u Beranama, omogućili smo im stručno usavršavanje. I omogućeno je svakom ljekaru, specijalisti iz kliničko-bolničkog centra u Beranama, da može da nastavi školovanje u smislu subspecijalizacije i užih specijalizacija. Tako da se svake godine određeni broj ljekara ide za Beograd gdje završava subspecijalizaciju. Sada očekujemo, do sada je bilo 15 ljekara na subspecijalizaciji, očekujemo da nam se još 2 ljekara do kraja godine vrate. Krajem ove godine isto će ići na subspecijalizaciju još 1 ljekar iz oblasti alergologije i imunologije, subspecijalnosti koja ne postoji na sjeveru Crne Gore nigdje, pa smo htjeli sa tim da proširimo još opseg rada dajući specijalizaciju iz alergologije i imunologije. Zašto postoje uslovi da se bavi u kliničko-bolničkom centru Beranama.
1: Pored razvoja neuroradiologije rada angiosale, kliničko-bolnički centar Berane je napravio iskorak i u dostupnosti specijalističke zdravstvene zaštite, jer su po prvi put počele sa radom i ambulante hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. Koliko je to značajno za pacijente sa sjevera Crne Gore, da li je cilj da se u narednom periodu dodatno proširi ponuda i tih specijalističkih usluga?
2: Pa vidite, što se tiče neuroradiologije, mi smo sa jučerašnjim danom odradili 115 neuroradioloških intervencija. Ali u međuvremenu da imamo još jedan jubilej. Uradili smo preko 3000 koronarografija, što je značajan jubilej i cifra s kojom se teško može pohvaliti bilo koji centar u regionu. Jer te 3000 su intervencija urađene su u periodu od 2,5 godine, što je jako velika cifra i veliki broj intervencija koje se urade godišnje. Mi nismo se zadovoljili samo sa razvojem angiosale, nego pokušavamo da i druge segmente osposobimo i da razvijamo i druge oblasti. Tako recimo, primili smo prije 5 mjeseci jednog novog ljekara specijalistu ORL-a koji je završio specijalizaciju i radio 5 godina na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i koji sada uspješno prenosi znanje i iskustvo u našoj ustanovi i vrlo brzo će početi sa operativom u kliničko-bolničkom centru. Zatim urađenje, formirali smo, ORL služba je formirala i konzilijum iz audiologije. Tako da bolesnici sa sjevera Crne Gore će preko ovog konzilijuma dolaze do slušnih aparata, što su do sada morali da putuju za Cetinje i Podgoricu. To od prije 2 mjeseca već mogu da završavaju u našoj ustanovi. Također smo uveli još niz subspecijalističkih ambulanti. Najznačajnije ambulante neurohirurga koja funkcioniše već 6 mjeseci. koji radi uspješno i na taj način smo znatno pomogli bolesnicima Berana i susjednih opština da ambulantne usluge dobijaju u kliničko-bolničkom centru Beran. Skoro godinu dana radi hematološka ambulanta koja je također značajna, značajna i neophodno potrebna bila našoj ustanovi i sa uspjehom radi i ordinira hematolog dr. Nikola Bakić iz Podgorice ordinira kod nas. Zatim, od prije mjesec dana otvorena je subspecijalistička ambulanta vaskularne hirurgije u kojoj ordinira dr. Nemanja Vuković, također naš Beran, porijeklom naš Beranac koji je igrom slučaja ranije otišao za Podgoricu i tamo se zaposlio, ali sad se eto vraća u svoje Berane da pomogne svojim sugrađanima. Sa njim je za sada radi samo ambulantu, a od oktobra mjeseca već smo postigli dogovor da počne i sa operacijama iz vaskularne hirurgije koje će se po prvi put raditi na sjeveru Crne Gore i u našoj ustanovi. Radi reumatolog. Zatim iz oblasti pedijatrije mi smo tu službu cijelu podigli na jedan subspecijalistički nivo. Imamo dva neonatologa, to su sve ljudi koji su zadnjih godina završili subspecijalizacije. Imamo dva neonatologa, imamo dječjeg kardiologa, imamo dječjeg pulmologa, od ranije imamo dječjeg nefrologa i sada negdje u toku oktobra, novembra treba da se vrati doktorka sa edukacije iz oblasti dječje gastroenterologije. I to će sa velikim uspjehom podići nivo zdravstvene zaštite u kliničko-bolničkom centru u Beranama, od koga će naši pacijenti imati značajne benefite. Imamo još planova, ali to su onako u globalu to.
1: Za razvoj ovako složenih medicinskih procedura o kojima smo pričali od velikog je značaja dobra saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, posebno sa kliničkim centrom Crne Gore. Kako vi ocjenjujete tu saradnju i koliko ona doprinosi kvalitetu liječenja pacijenata?
2: Teško se razvijati ako nemate saradnju sa nekim referentnim ustanovama i poznatim ljekarima. Mi smo u zadnjih godina iz tog razloga i pokrenuli saradnju. Tako da sarađujemo sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu, odakle su angažovani neki ljekari kod nas. Zatim to je Medicinski fakultet u Beogradu, Centar za bolesti srca Dedinje iz Beograda, odakle ordiniraju njihovi neuroradiolozi kod nas. Zatim imamo saradnju sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu i što se možemo pohvaliti još, imamo izvanrednu saradnju sa Kliničkim centrom Crne Gore koji nam vazda izlaze u susret i sa kadrom i sa opremom i sa često smo u situaciji da jedne druge ispomažemo sa potrošnim materijalom, što radimo na opšte zadovoljstvo naših pacijenata. I ja se nadam da ćemo takvu saradnju još više unapređivati.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostoriju u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih i porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. Pretpostavljamo da su to, da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, staćemo na tome i borit ćemo se da se u bolnici obavlja samo stručni rad i da su tu da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvoren angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim. Ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.
1: Završit ćemo, direktore, ovaj razgovor i ovo vaše uključenje u zahvalnost što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš radio, tim velikim projektima i koji su to prioriteti kliničko-bolničkog centra Berane nakon ovog jubileja o kojem smo pričali na početku, a to je ta 100. neuroradiološka intervencija u kliničko-bolničkom centru Berane.
2: Vidite, ja se mogu pohvaliti da imamo dobru saradnju i sa ministarstvom zdravlja, resornim ministrom Vojislavom Šimunom, kao i sa ministarstvom javnih radova, sa ministarkom Majo Mađović, sa kojim sam i juče imao jedan veoma konstruktivan sastanak. I u pripremi su i narednih 10 dana bit će raspisani tenderi za izgradnju hiperbarične komore, zatim u državnim bolnicama to ima jedino Medine i nadam se da će Berane to vrlo brzo dobiti. tender će se raspisati narednih 10 dana, a nadam se da će početi radovi na izgradnji do kraja godine. Zatim već se priprema tender za izgradnju novog urgentnog centra, dnevne bolnice i prostorija za laboratoriju. To je ministarka obećala da će do početka decembra biti raspisano i da će ove godine početi radovi. Zatim sada treba da se raspiše tender za renoviranje operacionih sala. To su ova tri tendera su vrijednosti oko 4,5 miliona. Znači da će se uložiti samo u ova tri tendera, u samo ova tri projekta oko 4,5 miliona već krajem ove godine. Ono što je još značajno, što je nešto što novo, u planu je izgradnja palijativne bolnice na prostoru bivšeg doma zdravlja. Zapravo radi se o bolesnicima čije je stanje dosta teško. Nisu za neko operativno liječenje nešto jer boluju od neizlečive bolesti. Nemaju uslova za liječenje u kući ili nemaju uslova ili ima dosta koji nemaju ni porodice koja bi tako veliku žrtvu pretrpjela za njih. I iz tog razloga kada se napravi palijativna bolnica, svi ti bolesnici će biti smješteni u palijativnoj bolnici, na taj način će im se olakšati njihov život, njihova bolest i omogući im se humani uslovi za kraj svoga života.
1: Hvala direktore na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama i želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala i vama i pozdrav još jedan.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo direktor kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdelinić. Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu i pratili naš razgovor o radu, izazovima i planovima ove značajne zdravstvene ustanove. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Nedjeljni magazin.

0: Nedavno smo govorili o značaju i iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod razgovora bio je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija, realizovana u angiosali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi, saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdelinićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju, zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Kod ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slobe Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim ne smijemo zaboraviti naše kardiologe takođe kardiologe iz kliničkog centra Crne Gore, zatim logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rengen tehničari, anesteziolozi, anestetičari i svako od njih ima važnu ulogu i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odelenjima, posebno na odelenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.

U nastavku lokalne teme iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Kako najavljuju operateri, računi će od jeseni biti još veći. Iz Agencije za elektronske komunikacije podsjećuju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Korisnici Telekom od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovornih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Danka Milićević iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kaže da operateri obavještenje najčešće dostavljaju uz račun za uslugu. Međutim, ono što smo primijetili kroz žalbe korisnika jeste da, recimo, dobiju u jednom prilogu u mailu račun za prethodni mjesec, a u drugom obavještenje o povećanju cijena. Oni obično kažu, a neki sami napišu u žalbi da to uopšte ne otvaraju, kazala je Milićević.
1: Ukoliko ne prihvata nove uslove, korisnik ima pravo da raskine ugovor bez penala. Rok za to je 90 dana od prvog računa sa izmijenjenim uslovima. Milićević objašnjava da kupovina uređaja na rate ne znači da korisnik mora da ostane vezan ugovorom za telekomunikacione usluge. Korisnici vrlo često kupe mobilni uređaj ili čak imamo situacije da neki prodaju bijelu tehniku ili nešto slično, a onda uslovljavaju korisnike da ne mogu da raskinu ugovor. Tražili smo našim pravilnikom koji je agencija donijela da su u takvim situacijama korisnik ima pravo da nastavi da plaća uređaj koji je kupio na način kako je ugovoreno. Ako je na 24 rate, onda na 24 rate, kazala je Milićević. Iz radio televizije Crne Gore pitali su i ostale operatere u Crnoj Gori da li će mijenjati cijene usluga. Iz kompanije Van odgovorili su da ne planiraju promjenu cijena, dok iz MTEL-a nijesu odgovarali.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić u 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Veselinke Paunović danas pregledati dr. Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 05 1 2 4 3 0 9 5 i 06 9 1 2 2 5 0 0.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

0: su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu o djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4.200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i svega ostalog.
1: Gospodine Čukiću, imate li informaciju koliko nezaposlenih porodilja u Andrijevici trenutno može ostvariti ovo pravo i koliko će sredstava godišnje biti potrebno za realizaciju ove odluke?
0: Naravno, nismo na pamet krenuli u kreiranju ove odluke i uopšte u kandidovanju te odluke Skupštini opštini Andrijevica. Mi smo kao odgovorni politički subjekt negdje analizirali, uradili prije svega analizu tog broja porodilja koje, nažalost, kažem, taj broj prati i ostale segmente u pogledu broja brakova koji se sklope, dalje nekih i drugih indikatora i kumulativno taj broj koji smo mi dobili, a u saradnji sa Zavodom za socijalno, s obzirom da država je radila podršku u iznosu od 120 eura za te majke, mi smo došli do broja između 15 i 20 porodilja, da je to neki broj majki koje nisu u radnom odnosu. Ponavljam, ova mjera se odnosi direktno za majke koje nisu u radnom odnosu, jer imamo na drugoj strani zakon o radu koji podržava majke koje se nalaze u radnom odnosu i one ostvaruju prava shodno zakonu o radu. Taj broj od 20 porodilja, između 15 i 20 porodilja, nas će koštati na godišnjem nivou, moja je procjena, oko 60.000 eura. S obzirom da imamo sada budžet na nivou od 6 miliona eura, ja sam i na skupštini prije neki dan rekao da je taj iznos negdje manje od 1% našeg budžeta i mislim da ta sredstva svaka odgovorna politika i odgovorna vlast prije svega mora izdvojiti i u buduće da još neke kreativne mjere u oblasti socijalnih davanja kreiramo. I ovdje napominjem i podvlačim crtu, uopšte bilo koja mjera kandidovana sa naše strane kao odborničkog kluba nema političku pozadinu. Ova mjera konkretno je namijenjena svim majkama sa teritorije opštine Andrijevice koji ispunjavaju uslove koji su predviđeni odlukom, a ne radi se o politikanstvu, radi se o brizi, o velikoj brizi prema osnovnim stvarima i negdje mislimo da kao odgovoran politički subjekt koji broji tek dva odbornika u našoj skupštini dajemo maksimalni doprinos i predlog da uradimo nešto dobro u tom pogledu socijalnih politika u našoj opštini.
1: Kada se može očekivati prva isplata?
0: Realno zaočekivati je po usvajanju, znači, ove odluke u službenom listu i prolaska, kada prođe rok od onih 8 dana od objave u službenom listu, odluka je stupila na pravnu snagu. Od tog trenutka sve korisnice mogu, koje ispunjavaju uslove shodno odlukom, mogu da dođu u prostoriji opštine Andrijevice, da se interesuju, da podnesu zahtjeve na propisanim obrascima koji se trenutno izrađuju i ja očekujem njihovu isplatu već početkom septembra mjeseca, da će to biti neki, da kažem, rok i trajaće mjera, nadam se, dok bude i ove skupštinske većine, a i budućih skupštinskih većina, da neće ni jedna većina doći da radi ukidanje ovako socijalne mjere.
1: Prekjuče je usvojena odluka o rebalansu budžeta. Jesu li sredstva za ovu mjeru već predviđena u opštinskom budžetu? I odakle će se konkretno finansirati?
0: Što se tiče tog dijela, bili ste možda i na javnoj raspravi kada se radila predlog izmjena i dopune budžeta. Mi kao odbornički klub smo sekretarijatu za financije predali od taj dan usmeno, govorili naše predloge, a kasnije i u pisanom obliku predložili, po našem mišljenju, koje su potrebne izmjene i dopune u samom nacrtu, odnosno predlogu rebalansa budžeta. Mi smo kandidovali ta sredstva od 60.000 eura. Nažalost, od strane Sekretarijata za financije, odnosno predlagača, nismo mogli da uvrstimo taj dio sredstava u ovom rebalansu budžeta, iako smo isti mi kao klub glasali, ja sam ukazao na to da će dopuno dnevnog reda se tražiti dopunski dvije tačke koje su po nama kao klubu mnogo bitne i iste su stavljene na dnevni red kao dopunske dvije tačke i sada smo u poziciji da će sredstva vjerovatno se isplaćivati iz budžetske rezerve po rešenjima koje će sekretarijat uraditi. Mislim da neće tu biti tehničkih problema, a ukoliko bude, možda jednostavno se uradi ili izmjena i dopuna budžeta u nekom budućem periodu da se ta konkretna mjera uvrsti i da se ugradi u rebalans, a kasnije naravno za 27. godinu i u sami budžet.
1: Andrijevica, kao i mnoge druge opštine na sjeveru, suočava se sa odlaskom mladih. Može li ovakva mjera uticati na demografsku sliku naše opštine?
0: Pa pazite da će spriječiti odlazak mladih, sigurno neće to, da se razumijemo, ona je konkretno namijenjena mladim majkama koje će se ostvariti ovdje kao majke da negdje postaknemo mlade koji planiraju da stupe u bračni život, da je to jedna od pomoći, od male pomoći. E sad, konkretno ja sam naveo što smo mi kao klub odbornika uradili, ta podrška preduzetništvu, podrška sklapanju braka, sve te mjere u mnogome doprinose i bolje je stanje nego što je bilo. Evo sad zamislimo, vratimo dvije godine unazad kad nijedna od ovih mjera nije bilo. Danas je lakše organizovati čin vjenčanja u smislu imate podršku od 1000 eura od strane opštine i to ja mislim da malo koja opština u Crnoj Gori radi, ali s obzirom da smo mi bili autori i jedan od autora sam bio ja na izradi strateškog plana opštine Andrijevica, mi smo vidjeli te sve negativne indikatore koje prate demografiju i ostale cjeline i negdje to je stvarno bilo naš odgovor da pokušamo, da spriječimo i da uradimo sve što je do nas da se bar smanji taj neki indikator. Mislim da sve okolnosti koje prate, ne samo ovo što smo mi kandidovali, nego i rast budžeta opštine Andrijevica i pokušaj stvaranja nekih novih radnih mjesta i projekti koji će doći u našoj opštini, promijenit će obris Andrijevice i promijenit će trenutnu tu klimu u smislu sigurnosti života u našoj opštini. I mislim da za neki već kratki izvjesni period da će drugačije se gledati na Andrijevicu, to je sigurno, taj dolazak autoputa i neki još drugi veliki projekti promijenit će trenutnu sliku, to je moje lično mišljenje i mislim da će biti naša opština perspektivno mjesto za život.
1: Druga inicijativa odnosi se na pokretanje postupka za podizanje spomen obilježja blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju. Zašto ste smatrali da upravo Andrijevica treba da dobije ovakvo spomen obilježje i šta bi podizanje spomen obilježja značilo za Andrijevicu i njene građane?
0: Lično mislim da je blaženo počevši mitropolit Amfilohije bio duh slobode i negdje da njegov lik i djelo koji su sigurno ostavili dubok trag u pravoslavlju zaslužuje da ima spomenik u našoj opštini. To je čovjek koji je ne samo 20. godine vratio vjeru u narod i njegov životni put i rad sigurno su doprinijeli i vaskrsenju našeg stanovništva ovdje i negdje mislim da je to najmanje moguće što možemo mi da uradimo. Mi smo kao klub vođeni tim svim što je učinjeno za našu Andrijevicu i ne samo Andrijevicu nego Crnu Goru. Mislim da će većina opština kandidovati tu mjeru vladi Crne Gore, s obzirom da se radi o takvom čovjeku koji je učinio toliko toga za Crnu Goru, mislim da će sigurno veliki broj opština kandidovati da se podiže spomen obilježje, a mi smo iskoristili priliku da smo treća ili četvrta opština u Crnoj Gori posle Kolašina i Berana moguće da podignemo taj spomenik i eto, neka to bude pečat Vasojevića, mitropolit je volio Vasojeviće, mitropolit je dolazio u Vasojeviće, posle komunističkog perioda vratio je vjeru ovim ljudima, podizao je crkve, podizao je manastire i to je nešto što je najmanja mjera koju mi možemo uraditi kao odbornici da uopšte tako dobru ideju kandidujemo i usvojimo. Eto, hvala Bogu da je usvojena i mislim da će sad preostala procedura jednostavnije se sprovoditi da dođemo do tog finalnog rešenja i lokacije da se postavi objekat.
1: A kakva je konkretna veza Mitropolita Amfilohija sa našom Andrijevicom i lokalnom zajednicom?
0: Pa da vam kažem iskreno, evo da se vratimo samo 6 godina unazad. Mitropolija je uradila, sjećamo se litija koje su pratile našu Andrijevicu, sjećamo se vjere koja se vratila u naš narod, da ne ulazimo u dio politike, da je usled toga došli do političkih promjena u našoj državi i da se krenulo u čišćenje nečega što je bilo ružno i nečega što je bilo, da kažem, poremećeni odnos između državnih političkih vlasti i crkvenih vlasti. Kao što sam rekao, mitropolit Amfilohije voli Andrejevicu, posjećivao je Andrejevicu, mitropolit je uradio njegov životni put, kao što sam rekao, i njegov lik i djelo i sami način da u Vasojevićima, gdje je bilo teško usled vjerojatno onih komunističkih vremena kada je jedna ideologija, da kažem, zatrovala narod i negdje da nije se smija slaviti ni Božić, nije se išlo u crkvu, sada se narod vratio i Bogu i crkvi i to je nešto što je dobro, a on sigurno ima veliku ulogu u tom dijelu vraćanja vjere. I mislim da je to njegova najveća uloga, pored toga što je izgradio toliki broj crkava i manastira.
1: Kažite mi, da li već postoji ideja gdje bi spomen obilježje bilo postavljeno i kako bi izgledalo?
0: Mi smo inicijativom predložili da Skupština donese zaključak i shodno zaključku da se formira odbor od strane eparhije Budimljansko-Nikšićke, predstavnika lokalnih vlasti, šira javnosti, znači negdje da se napravi reprezentativni odbor koji će sagledati sva ta tehnička pitanja u pogledu lokacije, obezbeđivanja finansijskog aspekta koji je potreban za gradnju spomenika, lokacije, znači lokacija je mnogo bitna stvar i samog izgleda spomenika. Mislim da procedura je shodno zakonu o kulturnim dobrima i da vlada Crne Gore mora dati saglasnost na taj naš plan i mislim da ćemo tu zakonsku proceduru sprovesti u vrlo, da kažem, vrlo brzo, u nekom kratkom i razumnom roku i da će već možda i krajem naredne godine naš Andrijica dobiti reprezentativan spomenik svom vjerskom velikanu.
1: A kakvu podršku očekujete od lokalne uprave, institucija i građana, kako bi obje inicijative bile sprovedene u djelo?
0: Mislim da je već usvajanjem ovih odluka Skupština i opšte naša skupštinska većina rekla svoje mišljenje o njima, samim tim što su glasali za, i negdje računam na podršku svakog razumnog i odbornika i predstavnika lokalne vlasti da obje inicijative se finansiraju i da u potpunosti zažive. Socijalni aspekt i nešto što je pomoć stanovništvu, to je pomoć našim građanima, ne dajemo taj novac da bacamo niz vodu, to je direktna podrška našim građanima, tim građanima koji opet kupuju, taj novac se opet vraća lokalnoj upravi kroz neki način i negdje mislim da je to samo najmanja mjera koju smo mi mogli da uradimo. Mislim da u buduće treba sve odgovorne politike i vlasti da kreiraju tu odgovornu politiku socijalnu i negdje da zajednički radimo na donošenju još većeg broja inicijativa i da stvorimo još bolje uslove za život našim građanima u našoj opštini koja, znate sami, naša opština broji 4000 stanovnika koji su po popisu prebrojani ovdje. To nije broj od 40 ili 400 hiljada, mi smo toliko mali da bukvalno svi znamo svakog u našoj opštini, znamo i položaj, znamo i potrebe i negdje da ne bi taj broj izgubili, s obzirom da su nam bili negativni indikatori u prethodnom periodu, da smo imali veći broj umrlih nego živorođenih, minus 34 je bio taj broj koliko mi sjećanje služi, mi bi tim tempom za nekih plus broj migracija koji se dešavaju, mi bi za neki broj godina sveli se na mjesnu zajednicu ili su gasili. E sad je naš odgovor bio u tom dijelu dajte da uradimo sve što je do nas, da promijenimo to. To ćemo raditi na način kreiranjem sličnih odluka, inicijativa i predloga, kreiranjem dobrih i zdravih projekata koji će mijenjati položaj naše Andrejice, mijenjat će neki ambijent poslovni i negdje generisati nove prihode i tako kroz neka održiva radna mjesta stvaranjem tog ambijenta i novih održivih radnih mjesta da će naša Andrejica potpuno da kažem krene u nekom drugom smjeru.
1: Gospodine Čukiću, moram istaći da su uvijek lijepi povodi za vaše gostovanja kod nas. Nadam se da će i u narednom periodu biti tako. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo što smo razgovarali o ovako važnim temama i što ste našim slušalcima približili detalje ovih inicijativa. Želimo vam uspješnu realizaciju ovih inicijativa i nadamo se da će njihovo sprovođenje biti na zadovoljstvo svih građana. I još jednom hvala vam što ste bili moj gost.
0: Hvala i vama na pozivu i zbilje se radujem kada možemo nešto novo i dobro da ponudimo našim građanima, da naši građani čuju neke novitete i mislim da su samo to početni koraci. Ima mnogo dobrih stvari koje će se vrlo brzo čuti, vezani su za projekte u našoj opštini gdje ćemo vrlo brzo izaći sa nekim konkretnim rezultatima za ovu godinu i pripremama za već budući period, tako da očekujem ja još dobrih gostovanja, još dobrih informacija za naše građane. Zahvaljujem se vama na poziv.
1: Uvaženi slušalci, moj današnji gost bio je savjetnik predsjednika opštine

Dobar dan, uvaženi slušaoci studija Radio Andrijevice. Počinje naš popodnevni program i naše popodnevno druženje sa vama. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku, aktuelne informacije i sve ono što bi vam moglo biti važno za ostatak dana. Za početak provjeravamo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, a prema prognozi sinoptičara, tokom poslije podneva bit će sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni. A sponzor vremenske prognoze na talasima našeg radije je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, a na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice, dežurna ekipa vam želi dobar dan i svakodnevno.

provjeravamo popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici, eventualne prekide u napajanju električnom energijom, zatim imamo informaciju iz stanice policije u našem gradu.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, danas do 21 čas, dok pacijente izabranog doktora za odrasle, doktorke Veselinke Paunović, danas do 19 časova pregleda doktorka Anđelija Popović. 051-243-095 i 069-122-500 su brojevi telefona u Domu zdravlja na koje možete pozvati i zakazati svoj pregled.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

Jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rješenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretni pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

0: jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuješ?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U okviru jednog ženskog univerziteta Princeza Nura u Saudijskoj Arabiji uskoro se otvara prva autoškola za žene. Ova autoškola se otvara nakon odluke kralja Salamana da žene imaju pravo da voze automobil. Univerzitet Princeza Nura priprema se za osnivanje autoškole u saradnji sa vlastima, navodi se u saopštenju ove visokoškolske ustanove. Ovo je prva najava otvaranja ženske škole za vožnju u ovoj konzervativnoj kraljevini. Saudijski kralj Salaman je 27. septembra najavio da će ženama biti dozvoljeno da voze, a očekuje se da će se sa primjenom krenuti u junu iduće godine. U Saudijskoj Arabiji ima 10 miliona žena, uključujući i strankinje, kako je naveo portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.

Slova Saudijske Arabije, ženama će biti dozvoljeno da voze od svoje 18. godine života. Zanimljivosti. Amerikanka Linnea Latanzio, koja ima 67 godina, živi u kući sa 1100 mačaka. Njen dom u Kaliforniji postao je pravo mačije utočište. Koliko Linnea voli mačke pokazuje to da je svojim mezimcima ustupila veći dio svog životnog prostora, skoro 390 kvadrata doma, preselivši se u malu prikolicu na svom imanju. Tako da njene ljubimice mačke mogu raditi šta god požele, a njihova gazdarica trudi se omogućiti im najbolju pažnju i njegu. 1100 mačaka ima sve što im je potrebno, hranu, smještaj i redovne veterinarske preglede. Po nekim procjenama, Linnea godišnje potroši nevjerovatnih 1,6 miliona dolara na mačke. Za proteklih 25 godina Linnea je živjela, kako se procjenjuje, sa skoro 30.000 mačaka, što je vjerovatno svjetski rekord po broju mačaka sa kojima je neko živio. Sigurno sam na vrhu liste najekcentričnijih žena s mačkama. Sve ih podjednako volim. Ipak voljela bih kada bih ljudi prisvojili, priznaje simpatična penzionerka i veliki ljubitelj mačaka Linnea Latanzio. U Rusiji, u altajskom regionu Sibira, rođena je beba koja je začeta prirodnim putem, ali se razvijala van materice. Ovakav slučaj trudnoće i rađanja bebe je veoma rijedak i dešava se jednom u 625 miliona slučajeva. Bebu su ponosni roditelji nazvali Veronika, što znači ona koja nosi pobjedu, jer na kraju krajeva beba je to ime i zaslužila. Anonimna 31-godišnja majka je kao izbjeglica iz pokrajine Donbas u Ukrajini završila u Sibiru i tokom cijele trudnoće nije otišla na pregled. Ipak njena beba uspjela je da preživi abnormalnu trudnoću u vodenjaku van materice. Osim male Veronike, do sada je zabilježeno samo 12 takvih slučajeva u svijetu. Majka i otac Veronike odlučili su da sačekaju porođaj kod kuće. U početku je sve bilo kako treba, žena je osjećala sve jače i jače kontrakcije, pripremala se za porođaj, a onda su kontrakcije naglo prestale. Par je tada odlučio da zatraži pomoć ljekara, te je trudnicu na kraju operisao tim od čak 10 ljekara. Operacija je bila složena i vrlo rizična, ali su preživjele i majka i beba. Beba Veronika je na svijet došla sa 4 kg težine i 56 cm dužine. Zanimljivosti. Kanađanka Kat Gellinger, koja ima 24 godine, svima predlaže da dobro provjere kod kog će tatu majstora da rade tetovaže. Kat je htjela da uradi tetovažu oka, beonjače, ali sada je veoma moguće da će oslijepiti na to oko. Kat Gellinger se na ovaj korak tetoviranja oka, tetoviranja beonjače, odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži, kako je navela. Sada tetovažu oka smatra svojom ogromnom greškom nakon što joj je tetovaža vjerovatno uništila oko. Kod nesretne mlade Kanađanke mastilo je doslovno počelo curiti iz oka i vjerovatno će oslijepiti na to jedno tetovirano oko. Inače, u svijetu je trend tetoviranja očiju, to jest beonjače. Da sam znala šta će se desiti, nikada to ne bih uradila, kaže Kat Gellinger. Ljekari su joj pregledali oko, misle kako se njeno oko upalilo zbog veličine igle, dubine, ali i količine tinte. Moguće je i da oprema koja je korištena nije bila propisno sterilizowana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069-102-022-051-233-762, 069-102-020 i 069-103-030. Eurošuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Pri kraju popodnevnog programa, poštovani slušaoci, jedno obavještenje iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje. A vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje je moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Ovim informacijama, poštovani slušaoci, završavamo naše popodnevno druženje. Družili smo se sa vama od 16 časova. Želimo vam prijatno veče, dobro raspoloženje i miran ostatak dana.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Danas razgovaramo o značajnim iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod za razgovor je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija realizovana u angio sali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti, hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi i saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, razgovaram sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdalinićem. Dobar dan, doktore, i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Dobar dan, pozdravljam i vas i slušaoce Radija Andrijevice.
1: 100. neuroradiološka intervencija predstavlja značajan jubilej. Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju, zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Kod ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima Doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slova Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim, ne smijemo zaboraviti naše kardiologe, također kardiologe iz Kliničkog centra Crne Gore. Zatim, logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rendgen tehničari, anesteziolozi, anestetičari i svako od njih ima važnu ulogu i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustanovi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odjelenjima, posebno na odjelenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, pa zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.
1: Kada govorimo o stručnom kadru, da li kliničko-bolnički centar Berne ima dovoljno stručnog kadra i savremene opreme za nastavak i dalje unapređenje ovog programa?
2: Od osnivanja Angiosale pa do danas mi kontinuirano radimo na edukaciji kadra. Trenutno imamo jednog kardiologa koji se već je počeo da izvodi interventne procedure, to je doktor Nikodin Radenović, koji već radi interventne koronarografije i sve od dijagnostike do postavljanja stenta, i ja se nadam da će on kroz vremenom uz pomoć kardiologa iz Podgorice potpuno savladati ovom metodom i osamostaliti se za rad. Imamo također jednog mladog ljekara koji je na specijalizaciji i iz interne medicine. Mogu kazati za njega da se radi o jako ambiciozno mladom čovjeku, to je Aleksandar Doštak, koji već radi u angiosali i uz pomoć drugih ljekara izvodi koronarografije. Trenutno je u Podgorici i radi u angiosali u Podgorici gdje se edukuje za dalji rad. Što se tiče srednje medicinskog kadra, mi smo edukovali instrumentarke, anestetičare i rendgen tehničare. Oni su boravili 6 mjeseci u Podgorici u kliničkom centru i uz pomoć kadra iz Podgorice koji dolazi ovdje su edukovani za samostalan rad. Pa radit ćemo i dalje na usavršavanju i da privučemo još više mladih ljekara koji bi se bavili ovim poslom. Koji je jako težak i zahtjevan.
1: Koliko je teško zadržati kvalitetan medicinski kadar na sjeveru Crne Gore i šta bi bilo potrebno raditi da mladi stručnjaci i ostanu da rade kod nas na sjeveru, prije svega u Beranama?
2: Uopšte u regionu, pa i u cijeloj Crnoj Gori, a posebno na sjeveru Crne Gore, veliki je problem zadržati mlade ljekare. Obično oni traže veće centre, veće sredine i veće mogućnosti i financijske i za svoje usavršavanje i edukaciju. Mi smo proveli zadnjih 5 godina niz mjera na taj način što smo omogućili da svi naši mladi ljekari dobiju specijalizaciju koju žele, da bi ostali u Beranama i radili u svom kraju. Za ovih 5 godina dali smo 36 specijalizacija, što je 36 novih mladih ljekara za koje očekujemo da će već od januara iduće godine počet da završavaju specijalizaciju i da se vraćaju u KBC Berane gdje bi nastavili rad. Tako da mi taj problem pokušavamo da riješimo na taj način. Zatim da bi zadržali ljekare, specijaliste koji već rade u Beranama, omogućili smo im stručno usavršavanje. I omogućeno je svakom ljekaru, specijalisti iz kliničko-bolničkog centra u Beranama, da može da nastavi školovanje u smislu subspecijalizacije i užih specijalizacija. Tako da se svake godine određeni broj ljekara ide za Beograd gdje završava subspecijalizaciju. Sada očekujemo, do sada je bilo 15 ljekara na subspecijalizaciji, očekujemo da nam se još 2 ljekara do kraja godine vrate. Krajem ove godine isto će ići na subspecijalizaciju još jedan ljekar iz oblasti alergologije i imunologije, su specijalnosti koja ne postoji na sjeveru Crne Gore nigdje, pa smo htjeli sa tim da proširimo još opseg rada dajući specijalizaciju iz alergologije i imunologije, zašto postoje uslovi da se bavi u kliničko-bolničkom centru u Beranama.
1: Pored razvoja neuroradiologije rada angiosale, kliničko-bolnički centar Berane je napravio iskorak i u dostupnosti specijalističke zdravstvene zaštite, jer su po prvi put počele sa radom i ambulante hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. Koliko je to značajno za pacijente sa sjevera Crne Gore, da li je cilj da se u narednom periodu dodatno proširi ponuda i tih specijalističkih usluga?
2: Pa vidite, što se tiče neuroradiologije, mi smo sa jučerašnjim danom odradili 115 neuroradioloških intervencija. Ali u međuvremenu, da imamo još jedan jubilej, uradili smo preko 3000 koronarografija, što je značajan jubilej i cifra s kojom se teško može pohvaliti bilo koji centar u regionu. Jer te 3000 su intervencija urađene su u periodu od 2,5 godine, što je jako velika cifra i veliki broj intervencija koje se urade godišnje. Mi nismo se zadovoljili samo sa razvojem angiosale, nego pokušavamo da i druge segmente osposobimo i da razvijamo i druge oblasti. Tako recimo, primili smo prije 5 mjeseci jednog novog ljekara specijalistu ORL-a koji je završio specijalizaciju i radio 5 godina na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i koji sada uspješno prenosi znanje i iskustvo u našoj ustanovi i vrlo brzo će početi sa operativom u kliničko-bolničkom centru. Zatim formirali smo, ORL služba je formirala i konzilijum iz audiologije. Tako da bolesnici sa sjevera Crne Gore će preko ovog konzilijuma dolaze do slušnih aparata, što su do sada morali da putuju za Cetinje i Podgoricu. To od prije 2 mjeseca već mogu da završavaju u našoj ustanovi. Također smo uveli još niz subspecijalističkih ambulanti. Najznačajnije ambulante neurohirurga koja funkcioniše već 6 mjeseci, koji radi uspješno i na taj način smo znatno pomogli bolesnicima Berana i susjednih opština da ambulantne usluge dobijaju na u kliničko-bolničkom centru Vera. Skoro godinu dana radi hematološka ambulanta, koja je također značajna, značajna i neophodno potrebna bila našoj ustanovi i sa uspjehom radi i ordinira hematolog dr. Nikola Vakić iz Podgorice ordinira kod nas. Zatim, od prije mjesec dana otvorena je subspecijalistička ambulanta vaskularne hirurgije u kojoj ordinira dr. Nemanja Vuković, također naš Beran, porijeklom naš Beranac, koji je igrom slučaja ranije otišao za Podgoricu i tamo se zaposlio, ali sad se eto vraća u svoje Berane da pomogne svojim sugrađanima. Sa njim je za sada radi samo ambulantu, a od oktobra mjeseca već smo postigli dogovor da počne i sa operacijama iz vaskularne hirurgije koje će se po prvi put raditi na sjeveru Crne Gore i u našoj ustanovi. Radi reumatolog. Zatim iz oblasti pedijatrije mi smo maltene tu službu cijelu podigli na jedan subspecijalistički nivo. Imamo dva neonatologa, to su sve ljudi koji su zadnjih godina završili subspecijalizacije. Imamo dva neonatologa, imamo dječjeg kardiologa, imamo dječjeg pulmologa, od ranije imamo dječjeg nefrologa i sada negdje u toku oktobra, novembra treba da se vrati doktorka sa edukacije iz oblasti dječje gastroenterologije. I to će sa velikim uspjehom podići nivo zdravstvene zaštite u kliničko-bolničkom centru Iberane, u Beranama, od koga će naši pacijenti imati značajne benefite. Imamo još planova, ali to su onako u globalu to.
1: Za razvoj ovako složenih medicinskih procedura o kojima smo pričali, od velikog je značaja dobra saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, posebno sa kliničkim centrom Crne Gore. Kako vi ocjenjujete tu saradnju i koliko ona doprinosi kvalitetu liječenja pacijenata?
2: Teško se razvijati ako nemate saradnju sa nekim referentnim ustanovama i poznatim ljekarima. Mi smo u zadnjih godina iz tog razloga i pokrenuli saradnju, tako da sarađujemo sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu, odakle su angažovani neki ljekari kod nas, zatim to je Medicinski fakultet u Beogradu, Centar za bolesti srca Dedinje iz Beograda, odakle alterniraju njihovi neuroradiolozi kod nas, zatim imamo saradnju sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu i što se možemo pohvaliti još, imamo izvanrednu saradnju sa kliničkim centrom Crne Gore koji nam vazda izlaze u susret i sa kadrom i sa opremom i sa često smo u situaciji da jedne druge ispomažemo sa potrošnim materijalom, što radimo na opšte zadovoljstvo naših pacijenata. I ja se nadam da ćemo takvu saradnju još više unapređivati.
1: Iskoristit ću i priliku da vas pitam i da prokomentarišemo da je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula kontrolu kliničko-bolničkog centra Berane nakon tvrdnji dijela zaposlenih da je kamera snimala prostoriju u kojoj se porodilje i bebe pripremaju za otpust. Kako odgovarate vi, direktore, na ove optužbe i da li smatrate da je ovakvim pozicioniranjem kamera narušeno i dostojanstvo i privatnost majki i novorođenčadi? Kakav je vaš komentar?
2: Pa vidite, mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od Agencije za zaštitu ličnih podataka da su oni pokrenuli inicijativu i da su se nama uopšte obratili u vezi toga. O tome sam pročitao isto kao i vi iz nekih portala. A što se tiče dijela zaposlenih iz porodilišta, oni kategorički negiraju da su oni tražili to. pretpostavljamo da su to da je neko drugi pokušava da radi za to u njihovo ime. Pa i znate da već počinje politička kampanja, pa neki pokušavaju da Beransku bolnicu, koja je ranije bila prepoznatljiva kao politička struktura, da je vrate u tome. Mi to sigurno nećemo dozvoliti, staćemo na tome i borit ćemo se da se u bolnici obavlja samo stručni rad i da su tu da više ne bude ni sigurnih glasova ni nekih drugih. Znate da šta god da radite, postoje određene strukture koje prave opstrukciju i koje ne gledaju blagonaklono. Recimo, malo je čudno da te strukture još nisu čule da je otvorena angiosala i još sve ovo što se radi u Beranama. Ali to, oni to tako gledaju njihovim očima i ja bi to ostavio njima, ne bi se bavio sa tim, ostavio bi njima za to da se bave tim. Građani, se nadam da će prepoznat rad u kliničko-bolničkom centru, a i u prilici su da svakog dana vide, počev od ulaza, dvorišta, holova, odelenja, bolesničkih soba, opreme koja je tu uložena i niza ovih novih procedura koje se rade, to građani vide i nadam se da će znati i da cijene, a pojedincima koji pokušavaju da prave obstrukcije, želim da oni se bave sobom i da ostave nas na miru, da krećemo i dalje u razvoju kliničko-bolničkog centra, što je u interesu svih Beranaca, pa čak i tih pojedinaca koji negativno komentarišu, ali su vrlo često korisnici svega ovoga novog što smo mi uveli i nadam se da su zadovoljni u uslugom koju dobijaju u KBC Berane. Još da vam kažem što se tiče tog snimanja. Video nadzor u Beranskoj bolnici uveden 2005. godine. Prošao je kroz različite i to prema mojim informacijama od 2005. pa do današnjeg dana, da nikada se nije snimalo porodilište, nikada se nije snimala bolesnička soba, niti djeca, niti je iko to radio. Odakle su to njima informacije, to bi dobro bilo da nam proslijede ko je to snimao i gdje. Jer mi nemamo podataka da je ikada snimljena i jedna bolesnica, ne samo porodilište, nego bilo koje, jer te kamere se nalaze u hodnicima radi zaštite imovina i lica. To su zajedničke prostorije, oni to znaju, a zašto to baš sad traže i izmišljaju nešto što nema utemeljenja u stvarnosti, u istini, ja to ne mogu odgovoriti šta se dešava u njihovim glavama, to će oni vjerovatno dati kasnije odgovor ako ga budu imali.
1: Završit ćemo, direktore, ovaj razgovor i ovo vaše uključenje u zahvalnost što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš radio tim velikim projektima i koji su to prioriteti kliničko-bolničkog centra Berane nakon ovog jubileja o kojem smo pričali na početku, a to je ta 100. neuroradiološka intervencija u kliničko-bolničkom centru Berane.
2: Ja se mogu pohvaliti da imamo dobru saradnju i sa ministarstvom zdravlja, resornim ministrom Vojislavom Šimunom, kao i sa ministarstvom javnih radova, sa ministarkom Majom Mađović, sa kojim sam i juče imao jedan veoma konstruktivan sastanak. I u pripremi su i narednih 10 dana bit će raspisani tenderi za izgradnju hiperbarične komore, zatim u državnim bolnicama to ima jedino Medine i nadam se da će Berane to vrlo brzo dobiti. Tender će se raspisati narednih 10 dana, a nadam se da će početi radovi na izgradnji do kraja godine. Zatim već se priprema tender za izgradnju novog urgentnog centra, dnevne bolnice i prostorija za laboratoriju. I to bi treba, točno to je ministarka obećala da će do početka decembra biti raspisano i da će ove godine početi radovi. Zatim, sada treba da se raspiše tender za renoviranje operacionih sala. To su ova tri tendera su vrijednosti oko 4,5 miliona. Znači da će se uložiti samo u ova tri tendera, u samo ova tri projekta oko 4,5 miliona već krajem ove godine. Ono što je još značajno, što je nešto što novo, u planu je izgradnja palijativne bolnice na prostoru bivšeg doma zdravlja. Zapravo, radi se o bolesnicima čije je stanje dosta teško. Nisu za neko operativno liječenje nešto, jer boluju od neizlečive bolesti. Nemaju uslova za liječenje u kući ili nemaju uslova ili ima dosta koji nemaju ni porodice koja bi tako veliku žrtvu pretrpjela za njih. I iz tog razloga kada se napravi palijativna bolnica, svi ti bolesnici će biti smješteni u palijativnoj bolnici, na taj način će im se olakšati njihov život, njihova bolest i omogući im se humani uslovi za kraj svoga života.
1: Hvala direktore na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama i želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala i vama i pozdravim se jedan put.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo direktor Kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdelinić. Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu i pratili naš razgovor o radu, izazovima i planovima ove značajne zdravstvene ustanove. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Nedjeljni magazin.

0: Truth.
1: 네.
0: Pop Culture Radio protiv the Truth.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Nedavno smo govorili o značaju i iskoracima u radu kliničko-bolničkog centra Berane, posebno kada je riječ o razvoju savremene zdravstvene zaštite na sjeveru Crne Gore. Povod razgovora bio je 100. jubilarna neuroradiološka intervencija, realizovana u angiosali kliničko-bolničkog centra Berane, ali i širenje dostupnosti specijalističkih usluga kroz uvođenje ambulanti hematologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i reumatologa. O značaju ovih rezultata, radu angiosale, stručnom kadru, savremenoj opremi, saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama i planovima za dalji razvoj kliničko-bolničkog centra Berane, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Miloradom Magdelinićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Šta ovaj rezultat znači za kliničko-bolnički centar Berane i zdravstveni sistem sjevera Crne Gore, ali i čitave Crne Gore?
2: Jubilarna 100. neuroradiološka procedura predstavlja značajan trenutak za našu ustanovu, ali uopšte i za zdravstveni sistem u cjelini. Ovaj broj nije samo statistika. Iza svake procedure stoji konkretan pacijent kome je omogućena savremena metoda liječenja. Rezultati koje smo ostvarili u angiosali najbolja su potvrda opravdanosti njenog osnivanja i ulaganja u savremenu opremu. Ono što je prije nekoliko godina bilo ulaganje u kapacitete, danas je konkretan zdravstveni benefit za veliki broj pacijenata. Angiosala je pokazala svoju punu vrijednost kroz broj i složenost urađenih procedura, ali prije svega kroz ishode i korist koji su od nje imali naši pacijenti.
1: Koliko je važno to što su ovakve složene intervencije se mogu sada obavljati u Beranama bez upućivanja i pacijenata u druge zdravstvene centre?
2: Ono što se mora istaći da je bitno pravovremena intervencija. Radom angiosale u Beranama i otvaranjem programa neuroradiologije stvorene su velike pogodnosti za naše bolesnike. Oni su najčešće morali da putuju u neku od susjednih država gdje bi tražili pomoć i jer se te procedure nisu radile kod nas. Sada se rade kod nas. To je benefit za same bolesnike. Pravovremeno dobiju tu intervenciju, zbrine se pacijent, a uopšte i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer su smanjeni troškovi kojima je fond zdravstva bio izložen slanjem bolesnika za države u regionu ili često i za Tursku.
1: Koje su to najčešće dijagnoze i stanja zbog kojih se rade ovakve intervencije i koliko je njihovo pravovremeno izvođenje važno za ishod liječenja?
2: U angiosali danas se izvodi širok spektar savremenih neuroradioloških endovaskularnih procedura. To su najčešće embolizacija arteriovenskih malformacija i aneurizmi krvnih sudova, zatim liječenje intrakranijalnih stenoza i bolesti karotidnih arterija, dok intervencija na perifernim krvnim sudovima i embolizacije tumora bubrega. Kod ovih stanja pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje mogu biti od ključnog značaja za smanjenje rizika od ozbiljnih neuroloških komplikacija i očuvanja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.
1: Iza svakog ovakvog uspjeha stoji veliki tim ljudi od ljekara i medicinskih sestara do tehničkog i drugog medicinskog osoblja. Zato nas i zanima, doktore, da nam kažete koliko je ljudi bilo uključeno u razvoj i realizaciju ovog programa i koliko je njihov doprinos bio značajan za postizanje ovog rezultata.
2: Ovakvi rezultati nisu samo uspjeh pojedinaca, već čitavog tima. U realizaciji ovog projekta bio je uključen veliki broj zdravstvenih radnika, od neuroradiologa doktora Slobe Ćulafića i doktorke Aleksandre Milošević iz Beograda. Zatim ne smijemo zaboraviti naše kardiologe takođe kardiologe iz kliničkog centra Crne Gore, zatim logistiku ovim intervencijama i za ove bolesnike značajni su i veliki doprinos imaju naše instrumentarke, rengen tehničari, anesteziolozi, anestetičari i svako od njih ima važnu ulogu i upravo je timski rad omogućio da se ovakav kompleksni program i procedure kontinuirano i bezbjedno realizuju u našoj ustavi. Ne možemo zaboraviti ni naše ljekare i sestre na odelenjima, posebno na odelenju kardiologije, koje brinu o tim bolesnicima, počev od samog prijema, pripreme za intervenciju, zatim njege posle intervencije, pa sve do otpusta kući. Tako da je tu potreban veliki tim i veliki broj savjesnih radnika za uspjeh. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem na predanom radu.

U nastavku lokalne teme iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Kako najavljuju operateri, računi će odjesteni biti još veći. Iz Agencije za elektronske komunikacije podsjećuju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Korisnici Telekom od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovornih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. Danka Milićević iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kaže da operateri obavještenje najčešće dostavljaju uz račun za uslugu. Međutim, ono što smo primijetili kroz žalbe korisnika jeste da, recimo, dobiju u jednom prilogu u mailu račun za prethodni mjesec, a u drugom obavještenje o povećanju cijena. Oni obično kažu, a neki sami napišu u žalbi da to uopšte ne otvaraju, kazala je Milićević.
1: Ukoliko ne prihvata nove uslove, korisnik ima pravo da raskine ugovor bez penala. Rok za to je 90 dana od prvog računa sa izmijenjenim uslovima. Milićević objašnjava da kupovina uređaja na rate ne znači da korisnik mora da ostane vezan ugovorom za telekomunikacione usluge. Korisnici vrlo često kupe mobilni uređaj ili čak imamo situacije da neki prodaju bijelu tehniku ili nešto slično, a onda uslovljavaju korisnike da ne mogu da raskinu ugovor. Tražili smo našim pravilnikom koji je agencija donijela da su u takvim situacijama korisnik ima pravo da nastavi da plaća uređaj koji je kupio na način kako je ugovoreno. Ako je na 24 rate, onda na 24 rate, kazala je Milićević. Iz radio televizije Crne Gore pitali su i ostale operatere u Crnoj Gori da li će mijenjati cijene usluga. Iz kompanije Van odgovorili su da ne planiraju promjenu cijena, dok iz MTEL-a nijesu odgovarali.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle dr. Kanđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić u 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Veselinke Paunović danas pregledati dr. Kanđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretni pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U okviru jednog ženskog univerziteta Princeza Nura u Saudijskoj Arabiji uskoro se otvara prva autoškola za žene. Ova autoškola se otvara nakon odluke kralja Salamana da žene imaju pravo da voze automobil. Univerzitet Princeza Nura priprema se za osnivanje autoškole u saradnji sa vlastima, navodi se u saopštenju ove visokoškolske ustanove. Ovo je prva najava otvaranja ženske škole za vožnju u ovoj konzervativnoj kraljevini. Saudijski kralj Salaman je 27. septembra najavio da će ženama biti dozvoljeno da voze, a očekuje se da će se sa primjenom krenuti u junu iduće godine. U Saudijskoj Arabiji ima 10 miliona žena, uključujući i strankinje. Kako je naveo portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, ženama će biti dozvoljeno da voze od svoje 18. godine života. Zanimljivosti. Amerikanka Linnea Latanzio, koja ima 67 godina, živi u kući sa 1100 mačaka. Njen dom u Kaliforniji postao je pravo mačije utočište. Koliko Linnea voli mačke pokazuje i to da je svojim mezimcima ustupila veći dio svog životnog prostora, skoro 390 kvadrata doma, preselivši se u malu prikolicu na svom imanju. Tako da njene ljubimice mačke mogu raditi šta god požele, a njihova gazdarica trudi se omogućiti im najbolju pažnju i njegu. 1100 mačaka ima sve što im je potrebno, hranu, smještaj i redovne veterinarske preglede. Po nekim procjenama, Linnea godišnje potroši nevjerovatnih 1,6 miliona dolara na mačke. Za proteklih 25 godina Linnea je živjela, kako se procjenjuje, sa skoro 30.000 mačaka, što je vjerovatno svjetski rekord po broju mačaka sa kojima je neko živio. Sigurno sam na vrhu liste najekcentričnijih žena s mačkama. Sve ih podjednako volim. Ipak voljela bih kada bih ljudi prisvojili, priznaje simpatična penzionerka i veliki ljubitelj mačaka Linnea Latanzio. U Rusiji, u altajskom regionu Sibira, rođena je beba koja je začeta prirodnim putem, ali se razvijala van materice. Ovakav slučaj trudnoće i rađanja bebe je veoma rijedak i dešava se jednom u 625 miliona slučajeva. Bebu su ponosni roditelji nazvali Veronika, što znači ona koja nosi pobjedu, jer na kraju krajeva beba je to ime i zaslužila. Anonimna 31-godišnja majka je kao izbjeglica iz pokrajine Donbas u Ukrajini završila u Sibiru i tokom cijele trudnoće nije otišla na pregled. Ipak njena beba uspjela je da preživi abnormalnu trudnoću u vodenjaku van materice. Osim male Veronike, do sada je zabilježeno samo 12 takvih slučajeva u svijetu. Majka i otac Veronike odlučili su da sačekaju porođaj kod kuće. U početku je sve bilo kako treba, žena je osjećala sve jače i jače kontrakcije, pripremala se za porođaj, a onda su kontrakcije naglo prestale. Par je tada odlučio da zatraži pomoć ljekara, te je trudnicu na kraju operisao tim od čak 10 ljekara. Operacija je bila složena i vrlo rizična, ali su preživjele i majka i beba. Beba Veronika je na svijet došla sa 4 kg težine i 56 cm dužine. Zanimljivosti. Kanađanka Kat Gellinger, koja ima 24 godine, svima predlaže da dobro provjere kod kog će tatu majstora da rade tetovaže. Kat je htjela da uradi tetovažu oka, beonjače, ali sada je veoma moguće da će oslijepiti na to oko. Kat Gellinger se na ovaj korak tetoviranja oka, tetoviranja beonjače, odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži, kako je navela. Sada tetovažu oka smatra svojom ogromnom greškom nakon što joj je tetovaža vjerovatno uništila oko. Kod nesretne mlade Kanađanke mastilo je doslovno počelo curiti iz oka i vjerovatno će oslijepiti na to jedno tetovirano oko. Inače, u svijetu je trend tetoviranja očiju, to jest beonjače. Da sam znala šta će se desiti, nikada to ne bih uradila, kaže Kat Gellinger. Ljekari su joj pregledali oko, misle kako se njeno oko upalilo zbog veličine igle, dubine, ali i količine tinte. Moguće je i da oprema koja je korištena nije bila propisno sterilizovana.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.